0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Ei brøllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår. Og høy og mørk og hadde hente hår. Og et farlig blikk han stadig vekk han vente når noen kikka på hans nye venn.

0: ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.

Hymnologen Lars Aanestad sier et sted om salmen «Vår Gud, han er så fast en borg». Både for de tyske kristne, men også for alle oss andre, er dette den egentlige Luthersalmen. Det er den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle Martin Luthers salmer. Dette er hans heltesalme, salmenes salme.

Vi skal i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra salmenes bok. Og som du hører av tittelen, det er altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de 12 salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1 til 41. I det første programmet leste vi fra salme 1 og snakket litt om de 2 veiene som beskrives i den salmen. I dag skal vi finne fram til salme 3 og lese hele denne salmen sammen. Vi leser versene 1-9. Jeg har kalt dagens program «Gud er mitt skjold». En salme av David da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser seg mot meg, mange sier til min sjel. Det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela. Men du, Herre, du er et skjold for meg. Du er min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10 000 mann fylker seg mot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du har slått alle mine fiender på kjeven. Du har brutt i stykker de ugudeliges tenner. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk. Sela.

over egg. Jeg så ham kvinke kule med vår klode i muntre spredt mot universets vegg. Han klinket, han var glad, det var sommer. Og solen tente lyn i farget glass. Og tusen kloder ristet fra hans lommer. For i vår Herres lommer er det plass.

Jeg trygler ingen kremmer om nåde og kredit. Min sorg har jeg betalt for, og gleden får jeg fritt.

En sang under skjorta er alt jeg har, og en 3-4 grep og en sprukken gitar. Så lenge jeg eier et rim og en røst, må dette få være min såmanns trøst.

Lasse er kønt, men herre, for Salomo sitt måltid med vin og fylte fat.